0: Är du klar för en smakfull upplevelse? Denna helga intar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Upplev äkta street food från hela världen. Härlig stämning och morsomma attraktioner för både stora och små. Låt dig friste av spännande smaker från Hellas, Spanien, Thailand, Schweiz, Mexiko och många fler land. Du finner oss på Franklintorget torsdag till lördag från klockan 12 till 20 och söndag från klockan 13 till 18. Läs mer på streetfoodnorway.eu eller i vårt Facebook-arrangemang.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige

0: brännbollsyran I Sápmi och är anmält som hets mot folkgruppe. Det är per nå ingen misstänkt I saken som behandlas av den svenska påtalmyndigheten. Rockboys blev brett omtalt som anmält I saken. Politiet säger det kun är händelsen som är anmält. Norge tappte siste kamp I gruppespillet 1-4 mot Frankrike I går kveld. Ståle Solbakken gjorde 10 endringer på laget, og det var det ikke alle som likte, sier VG's Steffen Stenersen.
1: Han har fått en del kritikk, men jeg tror han har også fått en del støtte, og han I hvert fall helt tydelig selv på at det her var helt det riktige å gjøre. Det var ikke noe annet alternativ med den, enn å få hvilt disse nøkkelspillerne til Norge, for de skal være helt friske til kampen mot Elfenbenskysten.
0: Og 4 skal være skutt etter VM-kamp I USA. Skytingen skjedde I byen Brockton I Massachusetts. Det uklar skadegrad på offrene. Danskene har opplevd sin varmeste natt I historien, det melder Danmarks Radio. Temperaturen ble målt til 22,7 grader på det laveste på Fanø med oppsiktsvekkende varme landet over. Varmerekorden overgår den forrige med 0,3 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.